0: مدومه مدومه خوصی مدومه یه اسمو پپول هدس که گپا منون سمگله بینایا بناباقا مروتی پوینتا ده پوینتا سیستاس ده رومان این می یا که بینا زیدی اون خوبو چنگا کنزی که خوالا لیدی چالا چاگا گولا پولو هنگ های سکول کو مفیکی Ubuali Baba Mumafiki.
1: Different stories, one community. UFM, in tune with you.